Utan lov är synda död. Jag levde en gång utan lov, men då budet kom livna synda till. Men jag dödde, och det synte sig att budet som skulle vara till liv, det var till död för mig. För synda nytta sig av budet och dåra och drap mig ved det. Så är då lova helag och budet helagt och rättfärdigt och gott. Har då alltså det som var gott vålda mig döden? Långt ifrån. Men synda gjorde det. Så skulle syna sig som synd vid att hon nytta det som är gott till att föra död över mig. Vid budet skulle synda värta överlag syndig. Amen. Ja, det är en innehållsrik textavsnitt och vi ska inte gå in i allt här. Det ska vi inte. Men det står här om att vara fri från loven, Guds lov. Och det är nödvändigt både för att ha det gott med Gud och kunna bli salig. Och det är helt nödvändigt för att bära frukt. Ett människa som inte är fri från loven kan inte bära frukt för Gud. Och det är så uppsiktsväckande att höra och se in i. För det som jag tänker att det ska bli något nytt liv, ska det bli några goda gärningar, så må vi jammen ge på med loven och kravet. Då må folk få höra verkligen vad de ska göra. Och då må vi förkynna allvaret. Ja, allvarligt ska vi förkynna. Men loven verkar inte frukt. Du må bli fri från loven för att bära frukt, för att göra gott. Och där har jag lust att säga lite om först, för loven också kan virka en slags fromhet. Tänk på Paulus, han har levt i tankarna mina. Jammen drev han det långt som lovlärar. Han hade ju varit rabbiner och Paulus, han var inte en allmänlig fariseare heller. Men han var en av fariserarna sina teologiska professorer. Och var våldsom hög utdanning i den tid också. Och hade det varit nå så hade de varit med de lärde idag också. Bara för att bli tagit upp i skolan där hos Gamaliel. Så han hade satt vid Gamaliels fötter. Det var inte av de mest populära skolorna. Så måste de kunna gamla testamentet utnatt. Så det spörsmålet var det funnit många som grädde upptagskrav idag. Helt utnatt måste de kunna det. Och det var upptagskravet. Så kan du tänka vad de drev med. Och likaväl så säger han senare att han levde i den tid utan lov. Men han levde under loven för det. Och han gjorde massor gärningar. Han bar regelmässigt till Gud. Han var ivrig med att vidna andra människor. Han var nöje på läran. Det var ju självföljlig där så drev han i förföljelsen också. Att han förföljde. För han skulle utrydda vrangler och då säger Guds ord att vi ska. Och i Mose lov så står det att den israelit så hörde att någon förförde någon och så skulle den så tog han i det, om det så var hans egen bror, skulle vara den första som löfte honom till stenen. Och det gjorde Paulus. Han såg det så sin plikt, gudomlig plikt, och rydda ut denna vrangler och så han måtte mena det var utifrån att han var under loven. Men då må vi se lite först på kastla fromhet eller kastla god gärning era loven kan virka. Det står ett vers här. Men nu är vi löste från lova, sedan vi är döde från det vi var fanga under. Ett människa som är fanga under loven, och när kravet du må, du skall, han är så en fanga alltså. Och nu kan du tänka en skicklig vond brottsman till västa slaget. Och så blir han satt i fängsel. Och så säger de att i en månads tid att mannen har blivit helt god, för han har inte gjort ett enast inbrott. Nej, det är inte för det han har blivit god, men han har satt inne. Det är länkarna och fängselsdörrarna så häller han på plats. Och det är den första måten loven kan hälla folk. Den kan ändå få folk att göra en del gott yttre. För den truar de och
lova himmel och salighet till dig som är fullkomne och trua med Guds straff till dig som bryter loven, så är det ett slags fängsel. Jag må göra gott. Jag må. Något som trua mig och tvinga mig. Man tänker dock en ett barn så du får besked om att passa. Och så får du besked om att du måste passa att han inte rör dig och inte rör dig och inte rör dig, men du måste passa på. Så passar du på så klädjen du och när du kommer hem så säger du han har inte gjort något galet. Var barnet blivit sånt som du önskade? Nej, du måste nästan beklaga det hela, för du måste passa på det så klädjen skulle inte göra galet. Ja, sån rättfärdighet kan loven laga. Tvang, du må. Du ska inte göra det, du ska inte göra det. Men för ett fangeri, slaveri. Det är inte för att en älskar att goa. En blir tvingad till att göra det. Många, då. Jag har lust till massor av artiga folk. Men de tvingar sig till att vara. Ett fängsel. Och så är det många som lever i detta lovens fängsel. De gör inte så mycket ont yttre sett. Men det är tvangen. Så hindrar de. Och de har många gånger skulle de önska de var fri. De släppa gå på alldeles i gärningarna. Allt detta slite. Ett fängsel. Jag skulle visst att hur många som i detta land så har kristendomen och det hela är ett fängsel för dig. De lever fint, men det är tvangen så gärna. Men det är inte frukt för Gud. Om du tvingar dig till döde till att gå Guds budsväg, så är det inte gott i Guds ögon. Det är tvang. Du må ju tvingas till att göra det goda. Eller så har du inte gjort det. Är det gott? Nej, det är tvärt emot ett bevis för människa sin ondskap. De gör inte det goda utan de må truas och tvingas och lockas. Det är det första. Det är lovens rättfärdighet. Och så är det en annan ting som jag har lust att säga om den rättfärdigheten. När människa inte gör synd i daglig livet, så är det väldigt ofta att de synderna driver krig med varandra. Jag var lite bort i det tidigare var och. Jag kan bara bruka ett exempel för mig. Om jag har många slags lust och last som jag inte gör, så måste jag tro det är fromheten min alltid. Vad tror du det har gått med er om jag visste att jag predikant gjorde både det ena och det andra stygga? Därför att vara idag. Det har gått riktigt galet. Jag har varit kallt in till kretssekretären och uppsagt. Och varit vannerat till dig grader som jag har gjort och hängt ut i avisen. Nej, det vill jag inte. Men det är inte kristlig helgörelse så heller sådana ting igen. Visst det var då så bremste mig alltså. Det sköna bilden. Släk är det att de finare synderna som är syka. Hovmod. Trångt till att vara stor. Trångt till att vara from. Trångt till att hävda sig över sina medmänniskor med sin fromhet. Är för många måter av oss mycket mer effektivt än att hävda sig med rå maktbruk och våld. Men det kan vara samma ondskapen. Och släke lyste häller ofta de grovare lasterna och lysterna i tömme. Så när du lever ett fromt liv yttre sett, så behöver det inte vara godhet. Det kan rätt och slett vara pur egoism. Du vill inte mössa ansikt. Du vill ha ära som både ett bedusmänniska och ett kristet människa. Många gånger sådana ting. Detta där sker inte alltid bevisst. Det är inte det jag menar. Jag menar inte att göra allmänliga borgare till bevisste kältringar. Det är inte min hänsikt. Men man ska bara vara klar över att sådant är det att vara människa. Det är inte godheten som driv. Men det är egoismen som häller synderna i tömme. Men det är inte frukt. Och det ska visst komma inte maktbruk. Människor löste att det faller, så har man något i oss och vill trycka de andra ner. Och den maktbruk och det som en har trångt det kan få våldsom stark utfållelse i kristen sammanhang. För då kan en ge det utsyn av att vara hänsynslös i Guds namn. För då en i verkligheten tjänar sin egen maktbruk, då ger en liksom en slåss ju för sannheten. Men i verkligheten är det sig själv och sitt en tjänar. Och lysten till att tracka de andra ner,
Det var det som til slutt drev Paulus av, selv om han ikke forstod sånn. Og så har jeg lyst til å si enda en ting, at det blant gjerningshellige er det mye misunnelse. Veldig mye misunnelse. Fordi de har sletet så felt for sin hellighet, så vil de ikke at noen skal få det lettere enn han fått det selv. Har jeg måttet slep for min kristendom og for min hellighet, så passer jeg på at ingen får det billigere. Ja. Så sleke mennesker blir knallende harde for andre mennesker. Fordi de har arbeidet seg til frelse selv, så vaker de over at ingen får det lettere enn deg. Og slik kan de få den største ondskapen innpakket i at de vil være fromme mennesker. Og de driver sine medmennesker, sier Hugo Odeberg en plass, til fortvilelse og til det som verre er med sin fromhet. Og derfor har jeg lyst til å sitere Odeberg i kveld. Aldri kommer et menneske i mer intim kontakt med djevelen enn når et naturlig menneske vil være fromt. Virkelig være fromt. Sånn er det. Det er Paulus det beste eksempelet på. Han kom jo til å gjøre de største ugjerninger, så han senere erkjente. Men hva var han ville? Var det være synder han ville? Nei, han ville tjene Gud. Men han var ikke født på ny. Og når et menneske vil tjene Gud uten å være født på ny, så blir det i virkeligheten vondskap. Men det ser det ikke. Så der, så langt kan loven drive det. Det får mange gjerninger fram, men i virkeligheten er det vondskapen omkledd i kristelige dyder. Det er egoismen som har fått nye klær. Åh, for en ære du kan få hvis du kan være en høg, from, fin kristen, så de andre ser opp til, da kan du være konge. Jeg blir aldri konge på Norges trona, men her kan jeg bli en slags konge, hvis jeg vil. Lovrettferdigheten. Åh, for et alvor dette er folk. Og så kan det forveksles med kristendom. Og så er mye til den evangeliseringsiver som er i sånne kretser, det er ikke noe annet enn en åndelig form for selvrealisering. Har du tenkt på det? Selvrealisering. Det er kretser om meg og min åndelighet, og mitt, det jeg skal gjøre, det jeg skal være, og så går det ute ved stakkars som skal bli evangelisert. Han kom tilfeldigvis forbi og vært ute for alt dette der. Men det er ikke fordi han vil han vel, egentlig. Jeg prøver å få fram noe, så det kanskje skal ønske at jeg fikk tak i det. Ja vel. Ja, men hvordan kan det bli frukt for Gud? Det skjer ved at du dør fra loven, og blir fri fra loven. Bli fri. Og da er det to uttrykk vi skal se på her, som er veldig viktig å få tak i. Det ene er det som jeg nevnte nå, å dø fra loven. Legg merke til fra. Det andre er det uttrykket å dø for loven, eller dø ved loven. Det er samme sak. Det er en annen ting enn å dø fra loven. Å dø fra loven, det er noe som evangeliet virker. Men å dø for loven, det er noe som loven virker. Ja, dette høres vilt ut, så det får prøve å helle sitte fint på stolen, så skal jeg prøve å komme et hakk lenger. Ja, men det er to forskjellige ting. Og det ene var det så Paulus opplever nå, jeg døde, jeg levde en stund. Da gredde han seg med Guds frykt og kristendom og bønne og alt. Men da var ikke loven en gang kommet inn i samvittigheten. Da levde han uten lov. Guds krav hadde ikke virkelig kommet inn. Så da gredde han seg da. Da gikk det så godt, da var han stor mann da. Men så en dag så traff ordet. Vi vet hvordan dette der var, men vi vet ikke akkurat når dette skjedde. For det ser ut som han skriver at det har gått litt over tid. Så da kan det godt være når Stefanus var steinet. Det er mange som gjetter på det. Da var det noe i vond samvittighetspil som traff. For han så noe. Og for å stille den smerten så drev han på hardere enn noen. Og for her og der for å tjene Gud og var aktiv så aldri før. For å få den stemme til å være stille. Da livna synden opp. Og da gjorde han den erfaring. Omtrent som jeg sier på leirene, jeg sa på leirene, nå var vi på sånt, at det, når du skal slåss med levende synd i hjertet, da går det omtrent så slåss med en feier, for å ikke bli skjeten.
Det mer du slåss med, det svartere blir du, sa de til de på leirene. Og det jo sant, hvis han var skikkelig skjetten. Sånn går det med å slåss med levende synd. Det greit så lenge jeg kan heller på utsiden. For man har jo en slags frihet til å styre vårt liv på utsiden. Men vi skal slåss med virkelig syndelyst. Slåss med egoismen. Lysten til å være stor. Hva skjer da? Hvis det virkelig tar Guds ord på alvor og skal få bukt med egoismen, er det noe som har prøvd? Hvordan gikk det? Egoismen ble sterkere og sterkere, til mer skulle kjempe ned, til mer ble egoismen i sentrum. Han var sterk, og jeg tappte. Har du tapt i kampen mot levende synd? Vet du hva det er? Ja, jeg skal bruke et annet uttrykk. Man har et ord som sier, så lenge det er liv er det håp. Og det som virkelig døde hos Paulus, det var håpet til seg selv. Til mer han skulle ordne opp når etter Gud hadde fått tak i samvittigheten hans, til verre varta, og så gikk det sånn med han at han døde. Det vil si han døde ikke legemlikt, men håpet til at Paulus noen gang, da siste støtet kom utenfor Damaskus, da forstår vi, når Gud slo han til jorda, og han så at med all sin fromhet så var han en som forfølte Messias, da datt Paulus til jord. Da døde håpet hans. Da forstår han, du kommer aldri fram på denne vei. Og her er det lovene gitt av Gud akkurat for å døde han. Når det står bokstaven her. Når vi leser bokstavene blir ofte sagt at bokstaven slår i hel. Det står jo i Korintherbrevet 3. Så blir det brukt sånn at vi kan ikke ta Bibelen bokstavlig, for bokstaven slår i hel, sier han. Men det er ånden som vi må prøve å få fat i Jesu ånd i Bibelen, blir sagt. Veldig fint sagt. Men det er bare bløff alltihop. Når det står bokstaven og ånden i motsetning til hverandre, så er bokstaven loven. Gud skrev loven med sin egen finger på et steintavle med bokstaver. Og fra da av har jødene innimellom brukt om loven, og de talte om Guds lov, de ti bud, så kalte de det rett og slett bokstaven. Bokstaven, Guds hellige lov, slår i hel. Det skal han. Derfor er det en ting som om å gjøre for Gud, og det er at han får nå inn i samvittighetene med loven. Så det ikke bare blir et utvortes yttre liv så ærbart og fint i menneskeauet, men så han får peke på selve syndelysten. Jeg kjente ikke begjæret, sa Paulus, før loven sa, du skal ikke ha lyst til synd. Du skal ikke ha lyst til synd. At du har lyst til synd, det er ondskap. Om du er sterk nok ved hjelp av ære og syke og andre ting til hele synden i tømme, så er det lysten som er vond. Og Gud ser han. Og derfor står det på den store dag at Gud skal dømme etter hjerteforhold. Ikke etter hva du gjør med hånden, de først og fremst, men etter hjerteforhold. Han ser djupt Gud. Og da er loven gitt, og da skal jeg bruke et bilde. Er det noen til dere som husker tiden når de brukte hest og har kjørt med hest? Jeg har brukt et bilde, det er gjerne litt grovt. For det var ikke alle som var snille med hestene. Jeg leste en gang et stykke om en som ikke var snill med hesten sin. Han var en sånn bråsint fyr, og var en uvørn med hesten. Han var i skogen, og så var det litt minusgrader, så når det stod i ro, så frøste det til, og da kunne meiene fryse fast. Og dette vet jeg, så kjørte i skogen etter dem at han hadde et skikkelig nykk for å få lasse. Og så leste han på så stort. Og så prøvde den gamle hesten, og hesten greide ikke lasse. Ja, for å være, forstå hvor det vil, jeg vil hen med bildet. Lovens oppgave er først og sist å lesse deg ned, så du ikke greier lasse. Forstår du hva jeg mener? Og så, han som det stod om da, når han, hesten ikke greide det, da ble han rasende sint. Og så tok han svep på seg og slo, men han forslo ikke noe. Og så sprang han bort i og rev til seg i skikkelig handspik og dengde hesten over ryggen. Og hesten nykte til det han var god for, og bøkste og bøkste og kavde. Og plutselig så skjer det noe med hesten. Han dette sammen. Og da kan han slå og slå og slå. Hesten har gitt seg. Han forstår, det er ingen hjelp i. Og når en hest har gitt opp på denne måten, og er sprengt,
både fysiskt kan det vara, men det kan också vara mot det alltså. Då rikkar han sig inte. Och då var det så, var så styggt. Han fortsatte att plaga hästen. Och när han gick i sig själv så var hästen skamfaren. Och dö till slut då. Så jag gjorde ju ett intryck på en liten gutt. Jag läste alltså liten. Som jag brukar alltså bilder då. Och det är i grund något av detta, själv om detta var rent fysiskt, det är inte det jag menar. Så är det där loven sin gärning och läsa dig ner och trua dig till ta i och ta i och ta i och göra det bättre och bättre. Men han läser dig ner. Inte du stiger samman och så säger du, det nyttar inte för mig. Jag klarar aldrig. Om Gud ger mig kraft, om Gud ger ditt och datt, det nyttar inte. Och när ett människa kommer i den tillstånd, då kan du bara kräva, för du har inte mer att ge. Du kan säga, ja men du må överge dig. Jag kan inte överge mig mer. Ja men du må bli allvarlig. Det var en de sa då, att han hade sån lattermild närmast var han. Han hade så lätt för att ta och begynna att le. Och det är plagligt på möte för en gutungen ska sitta på möte. Och så var nog Gud begynt att tala till en. Och så har han förstått att det må bli ett allvar med mig. Men när han satt där så kunde Björn och le mitt i allvaret. Och till slut var han ganska förtvilad. Ung man. Så var det en kvann han hade snackat med om han kunde hjälpa han till bli allvarlig. Kikla allvar med han. Ja, han skulle få i bok han skulle läsa. Det var visst något av det grovaste och skarpaste de kunde finna. Det var något som heter Djävulen i hjärtespejl. Jag har aldrig sett bok, men jag har hört titeln. Och när han fick den boken då skulle han sannolikt bli allvar med han. Och så sätter han sig och läser, det var svåra grejer då. Men mitt under läsningen så började han och ler. Ja, då är det inte gott. Men vet du, då vart han förtvila. Det nyttar inte för mig. Jag klarar inte tämja mig själv. Och denne karen kom så långt att han var kommit till fossen och skulle hoppa. Det nyttar inte. Ja, jag döde. Jag kom i den tillstånd att jag har inte mer att ge. Det är svårt för ett människa. För en hoppa, om inte en klarar det akkurat nu, så ber många till Gud och säger, Gud, du må hjälpa mig så jag kan bli bättre imorgon. Du må hjälpa mig så jag kan bära senare. Och så bygger en på framtiden. Någon som gör det. Hoppar det ska gå gott en gång. Hoppar det verkligen ska få orden på kristenlivet en gång. Nej. Gud vill föra ett människa till det dödsöjeblicket när han måste säga det nyttar inte mer. Det är helt avgörande att dö vid loven. Att loven får dräpa. Gud är en Gud som döde och gör levande. Och det är nog först när han har fått döda han kan göra ett människa levande. Ja, för då blir det spörsmål. När jag har tänkt mig trätt till döden, se så vad du har tänkt, o Gud. Men så ska jag utrydda en missförståelse för jag går ifrån till nästa uttryck. Och det är den att jag visste det kunde bli så och så knust. Visst det kunde bli så och så mörkt för mig. Men då ger en dag att bli knust en god gärning så jag ska lockas. Jag ska inte lockas med någon annan gärning, men jag ska bli passlig knust. Nej, visst du vill komma till himlen och bli knust nog, så syter Jesus för beloven att du blir har. Att du inte blir knust. Visst du vill komma till himmel med din ydmykhet, så sitter han för att du blir stolt. För där är du egentligen, han börjar visa dig. Och så är det Guds lov med att lägga kravet framför dig, men göra det omöjligt. Så du måste säga, nej det är galt med mig på gal måte. Bli inte skicklig, inte allvar. Klart att jag tar mig samman en gång. Ja, varför då? För att du ska inse, ska det bli berging för mig, så må det vara helt och hållet en annan sitt verk. Han och Leina. Det är så i avdanka gammal järnbarnevagn som blir sett ut på sidespår. Färdig med honom. Kanske brukas det. Ja. Så sätter han in något nytt. Jesus i staden. Och då ska man komma till det uttrycket och dö fra loven vid Kristi lägeme. Och det är något ganska annat. Det är inte det som sker när du möter mot på dig själv. Men det är det som sker i det ögonblicket. Du flyttar in i Kristus och börjar lita på han. Då dör du från loven. Då möter loven mannen.
eller for å være i det bildet. Han bruker et bilde her mellom ekteskapet. Ekteskapet mellom mann og kvinne er livslangt, til døden. Men når den ene er død, da er ekteskapet oppløst. Snur han litt på bildet, så bruker han dette. Når du dør fra loven, da har ikke loven noe å si over deg lenger. Da er du fri. Og det er det som skjer når et menneske begynner å tro på Jesus. Da er han ferdig med Guds bud. Det er ingen krav mer som skal oppfylles. Han er ferdig med dette der. Han har fått seg en ny mann for å være i bildet. Hun har fått seg en ny mann. Det er det som blir brukt der. Loven, Kristus. Så det er et nytt liv, et nytt forhold. Det andre er oppløst. Jeg har ikke noe med mine gjerninger å gjøre mer. Når det gjelder min frelse, så er det ingen bud jeg er fri fra. Det finnes det ikke et krav mer. Det er ingenting som skal oppfylles. Ingenting som kan gjøres bedre. For den annen som oppfyller alle ting, ordner alle ting, og jeg er pur passiv og lar Jesus ordne alt. Det er å bli fri fra loven. Nå skal jeg bruke et annet bilde. Jeg må bruke bildet i dag. Hadde jeg hørt om den der katten som datt i brunnen, ikke sant? Det er et sånt knakende skott i museerbildet. Du vet, katter og vatten, det er noe som så, og det var en sånn stor brunn fra de gamle tider. Sånn stor sjakt, med sånn som de sveivde opp. Og nedi der var det dott en stakkars pus, og de var lynende snarere bort når de forstod, hørte remjen og skriken og hev ned i fjøl til han. Og katten klemde om fjølet og satte ned og skalv våt pjuske til kattepus. Men katten kunne ikke bli sittende ned på fjølet, så de lurte på hva skal man gjøre. Jo, de fyrte ned i korg, og så skulle de få katten opp i korgen. Og da begynner historien. For hvor de lokket, og hvor de han bare hong rundt fjølet og sier kom ikke i korgen og hong i fjølet. Ja. Og nå får jeg må anvende det, så det får være med hele veien på hva jeg vil si da. Og da er det en korg som Gud har fyrt ned for syndere. En fullført frelse for alle mennesker. Helt ferdigt. Det er bare til stiga på. Det er fullbrakt. Frelsen er ferdig. Omvendelsen trengs ikke for å gjøre frelsen ferdig, men det er for å få deg opp i frelsen. Den er ferdig. Kan aldri bli større, aldri bli bedre. Gud har ordnet vårt Guds forhold. Det er bare til å sette seg lit i det. Men så heller menneskene på, ja, tenk om jeg bare kunne få til omvendelsen. Tenk om jeg bare kunne få til dit. Tenk om jeg bare kunne bli sånn. Og så ser Helen på med disse fjølene. Da forstår du, fjølene, det er det jeg skal få til. Hvis de kunne få til tro, da skulle jeg være sikker på frelsen. Tenk om jeg kunne få til tro. Det er mange som sliter med det. Har jeg skikkelig tro? Og bare kunne få til dette med tro, og jeg skulle være så glad at jeg skulle sange hele veien hjem ifra møtet og lenger. Men tro. Og så tenker jeg, hvor kan jeg få til tro? Og så hører jeg, hva er det med tro? Nei. Jeg vet ikke hva det er for noe. Det er akkurat som katten som ligger heller rundt den pinnen. Dette, tenk om dette kunne berge meg bedre, kunne bli berget med dette. Det er ikke tro du trenger. Du trenger en frelser som du kan tro på. Du blir ikke frelst ved din tro, men med å tro på Jesus. Det er han som frelser. Det er forskjell på det. Du blir ikke frelst ved din omvendelse, men at du omvender deg til Jesus, ikke til din omvendelse. Og så er det nett som i forsikringsselskapet hun sier, en inn hos oss, han sier at der er det, forsikringen tar veldig mye den, men det er nok sitt egen andel, og den kan være slem nok. 2000 for et, eller 3000, tror jeg 4000 er forresten på kaskoen. Først må jeg ta 4, og hvis bilen ryker, så får jeg resten igjen, eller en god del. Ja, sånn er det noen selv om frelsen. Ja, da Jesus har gjort en noe svære greie, men så driven på med noe, bare dette kunne blitt i orden, bare kunne fått det inn i mitt hjerte, bare jeg. Ja, hvis du hadde lukkast med dette eget, så hadde det gått galt med deg. For da hadde du vært en som kretset, ja, nå har du fått til omvendelsen, og så hadde du gått rundt din omvendelse. Det er ikke meningen du skal.
rätt omvändelse går djupare så du misslyckas med allt ditt eje och må utan alla dessa ting fly till Jesus och bli bergad av han. Ja, tillbaka till katten så ligger han och kommer sig upp snart nu eller så går han galen med bussen. Ja, ja. Så var det spörsmål, hur världen ska man få han upp i korgen?

med första blick, men det ökar på, ökar på. Jag har aldrig varit värre än det nog i grund med den där kärligheten. Så är det då. Vanskelig att vara i misär när man tänker på dig, säger något av saken. Ja. Och du vet att när detta där är med kärligheten kommer, tänk att det må du vara. Tänk när du var i förlovelsestid och sånt, må du skriva till dig? Må du köpa present till dig? Stackars dig. Det är inte sånt. Nej, jag har lyst. Jag har lyst att vara samman med honom. Nu också. Må du resa hem till konon när du är färdig på möte? Stackars man, ha? Tror du det är sånt? Nej, det är inte tvangen, men det är kärligheten. Och vunnen i mitt hjärta. Det är rart med kärligheten. Och så är det med Jesus och den nya lovuppfyllelsen. Den kommer inte med trussel och tvang utifrån. Men den kommer av kärlighet in i. För jag har fått nåd dig som var förtappt. Skulle vara i helvete. Är nog snart i himmel. Och allt det bär av nåde. Han gav mig det. Jag får vara barn. Jag får be till Gud i Jesu namn. Och få allt det kränge. Och nej för en frälsar. Jag evig din vill vara. Du offret dig för mig. Med lovsang vill jag ära och höjt upphöja dig. För all din stora nåd och rika kärlighet. Du över mig skall råde i tid och evighet. Tänar efter åndens nya väsen. Inte efter bokstavens gamle. Och så har jag hört med en gång ett människa för att se in i frälsen. Så björnar han, och detta må den och den får se. Detta må de andra får se. Björn han älskar nästan sin hag. Har du märkt det då? Och så har du fått sitta in i det igen. Så har du gärna varit ofin. Och så är du samman med Herren. Och så må du ner och be om unnskyldning. För du ser att du kan inte vara sån mot medmänniskorna dina. Och så får du löst det vara en tenar för de andra. Det är evangeliet som dräpper synden. Inte loven. Loven ökar synden. Du kommer att ha tvang och trussel. Omtrent så du stänger ett människa inom. Och så kan du bruka bilder på det. Oförsovigt. Ja, för det har nog inte råkat vara med på. Säkert i ungdomen. Ja, och så länge människor inte visste något om det. Så var det tämligen roligt. Men några förstod dörr och var stängt. Då blev inte det rabalder här inne. Och så är det som länge människor inte förstår Guds krav och tvang. Men när Gud börjar kräva och säger du skall inte. Så kan jag säga till en unge. Det ligger något gott på kölskapet. Då ska du inte röra. Och då börjar han ha lust på det. Jag har inte lust för. Och så är det med buden för de med vunnen. Då börjar och sätter fart på vondskapen. Han blir ökad och blir större. För budna ärta synd och i oss det och gå mot budna. Och så blir det till mer sträva, till mer sträva, till mer lust har jag till att vunna. Ja, detta kunde jag talat lite om, men jag måste få väl i färg nu. Det är läget att höra väl.

Qualität der Gebetskraft von Jesus. Kärre Herr, tag vor, dass wir bekannt haben, war verloren an die Mangama, sind wir auch die, wir verstehen das nicht. Man will tragen uns. Tag vor, du bist trofast, du holst uns, du gehst nach und mit der Welt. Tack och lov. Amen. Får jag gå ner som jag fortäller om en sköne gamle damen som skulle vittne på bedhuset. Och hon ville gärna ha ett kort ord i detta tillfälle från salmen 23 där det står: Herren är min hörde, nej, faktiskt inte. Men hon var ju heldig och sa något, men det blev mer på bygget. Herren är min hörde, jag fattar ingenting. Det är unövändigt att vi fattar så mycket när Jesus är vår hörde. Då behöver inte vi fatta så väldigt mycket. För han tar sig av oss och leder oss och hjälper oss och stöcker oss.

0: I serien Bibelske personer hører vi Arne Grønning i dag i andakten, og i dag er det David det er snakk om.
1: Kong David er et av de store tre i skogen. Mange bøker er skrevet om denne gjetergutten, som var mannen etter Guds hjerte. Vi leser fra 1. Samuel 16, vers 7. «Jeg ser ikke på hva mennesket ser på, sier Herren. For mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet.» Davids far, Isai, lot sine 7 sønner stå frem for Samuel, i den tro at Herren hadde utvalgt en av dem til konge over Israel. Men nei. Profeten spør, «Var dette alle dine sønner?» Det ser ut som faren ikke hadde tenkt å ta frem den yngste. «Han var oppe i fjellet og gjette småfe», står det. Og det står om ham. Han var rødkinnet, og hadde vakre øyne, og var fager av utseende. Da sa Herren, «Stå opp og salv ham, for han er det.» Og Herrens ånd kom over David fra den dag. Vers 13. David ble den store kongen på flere måter. Som leder for folket, både politisk og religiøst. Stor var han også som salmedikter. Ja, mon tro om verden noen gang har sett en større, skal vi si, begavelse. Det var han som skapte sang- og musikklivet i Israel. Han var en banebryter. Og det ble ikke bare tabernaklet som fikk dette bidrag. Men det ble sang ved festreisene, sang for folket. Han lærte folket å prise Herren, David. Hør bare dette fra Salme 118, vers 19 og følgende. «Lukk opp rettferdighetsporter for meg. Jeg vil gå inn gjennom dem. Jeg vil prise Herren. Dette er Herrens port. De rettferdige skal gå inn gjennom den. Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg til frelse. Den sten som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnesten. Av Herren er dette gjort. Det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Å Herre, frels dog, og Herre, la det dog lykkes. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus.» Slik sang folket på reisen opp mot Jerusalem. Jerusalem, ja, det var David som gjorde Sion til hovedstad, altså Jerusalem til hovedstad, etter at han først hadde regjert fra Hebron i 7,5 år. Men det som blir størst for oss i møte med kong David, hans liv og virke, er den plass han har i frelseshistorien som forbilde, forbilde på den kommende Messias. Vi hørte det allerede i det vi leste fra Salme 118, vers 22, om den sten som bygningsmennene forkastet. Det er jo de samme ordene vi finner i 1. Peter 2, 7. Og i vers 26 i Salme 118 finner vi ordene som folket sang. Folket som møtte Jesus på palmesøndag, da han red inn i Jerusalem. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Så mye av det David skrev Med den helige ånds ledelse är Messias löfter. Se för exempel psalm 22, vers 2. Min Gud, varför har du förlatt mig? Orden husker vi från Jesu mun på korset. Och likadan, vers 19 i samma psalmen. De delar mina klär mellan sig och kastar lodd om min kjortel. Detta är allt Messias förgättelser. Det talar om han som skall komma. Soldaterna som stod under Jesu kors, de delte hans klär, och om kjortlen kastet i lodd, så blev det löfte fullbyrdet. Kong David profeterte om dessa ting, och det står att hans kongedöme, som är ett förebildligt kongedöme, skall vara evig. Vi läser i Jesajas 9:7. Så skall herredöme bli stort och freden bli utan ände över Davids trone, över hans kongerike. Det skall bli stöttet och upphållt vid rätt och rättfärdighet från nu av och in till evig tid. Herrens, härskarnes, Guds nidkärhet skall göra detta. Och i verset föran står det kända vers som vi hörte nå vid juletid om Jesu barne, Esaias 9, vers 6. För ett barn är oss fött, en son är oss gett, och herredöme är på hans skulder, och han kallas under, rådgiver, väldig Gud, evig far, fredsfyrste. Ända David gjorde fel och fallt i synd, så fick han genom anger och bot stå i det kall han hade fått. Han fick leva i Guds misskunnhet. Men en ting fick han icke lov till, att bygga ett tempel för Herren. Det skulle hans son Salomo göra. 2 Samuel, det 7:e kapitlet.

i synd, skyld och brott. Sedan den gång har broder Andreas alltid brukt denna hilsningen när han tar kontakt med muslimer. Erklaringen Gud ger Moses bör utfordra oss allesammen. Detta är den Gud vi tillber. Detta är den Gud som uppenbaras genom Jesu liv. Guds son visade oss i praxis vad det betyder att vara barmhjärtig och nådig. Jesus var långmodig. Han demonstrerade miskunn i det att han gick korsets väg för oss, slik att vi skulle få erfara och bli tillgitt vår synd och skyld. Detta är den Gud vi är kallt till att vara vittner för i denna världen. Dagens reflektion så vill jag utfordra dig. När du känner denna Gud som uppenbaras i andra Mosebok 34, vers 26, hur påverkar det ditt vittnesbörd till andra som du möter på din väg?

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till det 20:e kapitlet i andra kungabok, där det berättas om kung Hiskias sjukdom, hans tillfrisknande och hans misstag, när han öppet visar all juda rikedom för Babels sändebud. Och kapitlet avslutas med Hiskias död. Det var ingen kung som Hiskia efter David. Och när vi nu vandrar genom kapitel 20 ska vi samtidigt tänka på det vittnesbörd Gud ger kungen i andra kungabok 18:3. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Det vi nu läser sker i kung Hiskias 14:e regeringsår. Så det sker faktiskt före det vi läste om i förra kapitlet. Men allt i kapitlen 18 till och med 20 handlar om den tiden då Hiskia regerade i Sydriket. Därför läser vi alltså i andra kungabok 20, vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade till honom: Så säger Herren, dra för sorg om ditt hus, ty du måste dö och skall inte tillfriskna. Hiskias insjuknande, det återfinner vi tre ställen i skriften. Först här i andra kungabok kapitel 20. Sedan i andra krönikerbok kapitel 22 och så i Jesaja kapitel 38. Och var och en av dessa ställen innehåller detaljer som ger oss mera information om denna händelse. De utfyller varandra. Men det måste ha varit en svår uppgift för Jesaja att gå till kungen med budskapet: du skall dö. Även om det ju är sanningen om alla människor att vi skall dö. Även om vi inte vet stunden eller ögonblicket. Men sanningen är att vi egentligen bara äger två ting: ögonblicket och evigheten. Och i Hebreerbrevet så uttrycks det så här i kapitel 9, vers 27. Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Tidpunkten känner endast Gud. Men jag har lust att fråga dig. Om du visste att du skulle dö nu inom 3 dagar. Skulle det då förändra något när det gäller ditt sätt att leva nu? Jag känner varken min egen eller din dödsdato. Men jag vet med säkerhet att du ska dö och därefter dömas. Jag talade i telefon med en medelålders man som just var opererad för cancer. Men som av läkarna hade fått klar besked att döden nu faktiskt klappade på hans dörr. Och han sa till mig: Kurt, när du plötsligt står ansiktet i ansikte med döden, så kommer allt i ett annat ljus. Många saker som jag hade trott var viktiga har blivit så betydelselösa. Och många saker som jag nästan inte ens tänkte på är nu plötsligt mycket viktiga. Över varje dag, ja, över var timme av mitt liv vilar nu evighetsperspektivet, sa han. Låt oss ha det i våra tankar när vi nu ska se på Hiskias erfarenhet. Han har just fått beskedet, du ska dö. Bered dig att möta din Gud. Vi läser vers 2 och 3. Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sade, ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bittert. Under djupa depressioner, när vi upplever svårigheter och sådant som kanske sårar oss fruktansvärt djupt, så har väl mer än en av oss sagt, jag skulle önska att jag var död. Men i det ögonblick vi trodde vi skulle dö, ropade vi gärna till Gud för vårt liv. Låt mig leva, låt mig leva. När vi verkligen konfronteras med döden, så blir många av de problem som bottnar i vår själviskhet plötsligt inte så viktiga längre. När vi får nåd att besinna att Gud är Gud och evighetsperspektivet står klart för oss, då blir det viktigt att leva så att vårt liv blir till Guds behag och Guds ära. Nu ska du dö, säger profeten Jesaja till kung Hiskia. Och han vet, nu kan bara Gud och ingen annan hjälpa mig. Nu är det bara ett under som kan rädda mig. Därför vänder han sig nu till Herren som kan göra under. Och låt mig få säga det. Jag tror på under, men inte på undergörare. Och när Hiskia inför Gud nämner att han vandrar troget inför honom av ett hängivet hjärta, så är det därför att han ser sin dödsdom som ett tecken på att han misshagat Herren. Och genom att nämna det goda han har gjort vill han bara ge Gud äran, för det är genom Guds nåd som han har kunnat göra det som är rätt. Det är som om Hiskia säger, Herre, det är ju uppenbart för många i Sydriket att jag försökt vandra i Davids fotspår. Därför må du i din barmhärtighet inte rycka bort mig genom en ond, bråd död. För då kan ju Juda tro att Herrens löfte till sina fromma är förgäves. Du är trofast Gud, därför ber jag om ett under.

Av profeten Jesaja får Hiskia det beskedet att han ska dö, och han vänder sig till Gud och gråter ut inför hans ansikte. Andra Kungabok 20, vers 4 och 5. Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden kom Herrens ord till honom. Han sade: vänd om och säg till Hiskia, försten över mitt folk. Så säger Herren, din fader Davids Gud: jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag vill göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp i Herrens hus. Herren såg Hiskias tårar. Ja, han har sett många tårar. Även dina, det kan du lita på. Och Herren lovar inte bara att förlänga hans liv 15 år, men också att befria Juda från den mäktiga assyriska fienden. Vi läser vers 6 och 7. Och jag ska öka din livstid med 15 år. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand. Ja, jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull. Och Jesaja sade: hämta hit en fikonkaka. Då hämtade man en sådan och lade den på bulnaden, och han tillfrisknade. Fikonkakan var vid den här tiden inget okänt medel för att bringa en bullnad till mognad. Så vi kan säga att vid det här tillfället så använde Gud en naturlig metod och samtidigt en övernaturlig metod i kombination. Ungefär som att tillkalla en läkare och samtidigt sammankalla församlingen till förbön, utan att se någon motsättning i det. I andra krönikerbok 16 berättas om Asa som fick en sjukdom i sina fötter och att sjukdomen blev mycket svår, men står det: trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkares hjälp. Det var inte fel att söka läkare, men det var fel att inte söka Herren. En annan sak är att Herren kan gripa in och hela också den som läkarvetenskapen måste ge upp. Men vare sig Gud griper in och det sker på ett naturligt sätt eller genom ett under, så är det Gud som handlar. Och att Hiskia inte ögonblickligen tillfrisknade, det förstår vi av Hiskia fråga, kapitel 20, vers 8. Och Hiskia sade till Jesaja: vad för tecken ges mig på att Herren skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus? Sjukdomen var så svår att Hiskia behövde inget tecken när Jesaja förkunnade: du skall dö. Men nu ligger han här och känner den dödliga sjukdomen i kroppen fortfarande och har inget annat än Herrens löfte, och upplever kanske att hans svaga tro behöver ett tecken för att kunna tro att löftet gäller mig. Och Gud besvarar den bönen. Gud handlar inte efter ett schema, men efter sin vilja. Och han som både har skapat oss och älskar oss vet också vilken väg som är den bästa för oss. Jakob blev martyr. Han mördades av Herodes. Petrus å andra sidan befriades ur fängelset.
Som sångaren uttrycker det, hur underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert, den väg du mig för mig är den bästa ändå. Nu ber Hiskia om ett tecken och Jesaja svarar, verserna 9 till och med 11. Jesaja svarade, detta skall för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har lovat. Skall skuggan på soluret gå 10 steg framåt eller 10 steg tillbaka? Hiskia sade, det är lätt för skuggan att sträcka sig 10 steg framåt. Nej, låt skuggan gå 10 steg tillbaka. Då ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan på Ahas solvisare gå tillbaka de 10 steg som den redan hade till ryggalagt. Skuggan går 10 steg tillbaka, det vill säga Hiskia fick sitt tecken och han tillfrisknade. Och lägg även märke till vad som var det första han skulle göra med sin återvunna hälsa. Hiskia sa i vers 8, vad för ett tecken ges mig på att Herren ska göra mig frisk så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus. Bli frisk så att jag kan gå upp till Herrens hus.

Hiskia har fått uppleva att Gud helar honom från den sjukdom som egentligen skulle ha avslutat hans liv. Vi kan säga att han fick leva 15 år på övertid. Och det var faktiskt både nationens och hans efterkommandes olycka. Och tragedin den börjar helt enkelt med att kungen i Babel sänder ett krya på dig kort och en gåva. Den uppmärksamheten från Babels kung får Hiskia till att känna sig betydelsefull. Och han visar det främmande från Babel att han är en ganska rik och mäktig man. Tänk, han har redan glömt att han för en kort tid sedan var hjälplös och ropade till Gud för sitt liv. Nu är han högmodig över sina jordiska skatter. Andra Kungabok 20, vers 12 och 13. Vid samma tid sände Berodak Baladans son, kungen i Babel, brev och gåvor till Hiskia. Ty han hade fått veta att Hiskia hade varit sjuk. Och när Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar. Ingenting fanns i Hiskias hus eller för övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Här fanns i kungens hus enorma och stora rikedomar som inte var kända av alla. Det står faktiskt att det fanns ingenting som Hiskia inte visade. Det är Jerusalems dolda skatter som nu visas öppet för Babels sändebud. Hiskia borde ha vetat att detta misshagade Herren. Vi läser vers 14 till och med 17. Men profeten Jesaja kom till kung Hiskia och sade till honom: vad har dessa män sagt och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade: de har kommit från fjärran land, från Babel. Han sade vidare: vad har de sett i ditt hus? Hiskia svarade: allt som är i mitt hus har det sett. Ingenting finns i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Då sade Jesaja till Hiskia: hör Herrens ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag skall föras bort till Babel. Ingenting skall bli kvar, säger Herren. Gästerna kartlägger noggrant allt. Hiskia glömde att Babel och Jerusalem alltid står i strid med varandra. Han blev så imponerad av Babels vänskap och av gåvorna. Och nu visste Babel allt man behövde veta för att beröva Jerusalem skatten. I Jakobs brev kapitel 4 står det: ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Nu är Hiskia frisk. Faran är över. Han söker inte Guds råd för att veta hur han ska handla i förhållande till besökarna från Babel. Han tar saken i egen hand. Han är en rik kung. Salomos ordspråk, kapitel 16, vers 18 säger: stolthet går före undergång
och högmod går före fall. Av profeten Jesaja får Hiskia veta att därför att han visade detta för gästerna från Babel, så ska allt föras till Babel. Vers 18 och 19. Och söner till dig, det som skall utgå av dig och som du skall föda, dem skall man ta. Och det skall bli hovtjänare i den babyloniske kungens palats. Hiskia sade till Jesaja, gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sade vidare, ja, om nu bara frid och trygghet får råda i min tid. Tänk vilken lycka för Juda rike och för Hiskias barn om Hiskia hade dött på fastsatt tid och inte fått leva 15 år på övertid. Men kombinationen av undret som gav honom hälsa plus hans jordiska rikedom gjorde att han glömde att leva i Guds fruktan och började istället att leva i ett växande självliv. Hör egoistens tragiska uttalande. När Jesaja har förkunnat att Jerusalems rikedomar ska föras till Babel och hans söner ska bli tjänare i Babels palats, då säger Hiskia, gott är det budskap du har talat till mig. Bara det inte drabbar mig. Det är ju det han säger. Bara det råder frid och trygghet så länge jag lever, så kan det vara detsamma vad som sker med mina barn och med Herrens folk och med Jerusalems skatter. Har du hört något så fruktansvärt? Vad Hiskia egentligen säger är, får jag bara behålla hälsa och rikedom medan jag lever, så är det allt jag önskar. Inför profetens budskap om att Babel ska överta Jerusalems skatter och föra folket i fångenskap, säger alltså Hiskia, gott är det budskap du har gett mig. Ingen ånger, ingen syndabekännelse. Allt han önskar är hälsa och hög levnadsstandard. Vad som sker med Herrens folk, det betyder mindre. Att katastrofen väntar hans barn tycks inte heller oroa honom. Och jag måste säga att i själavården möter jag en del människor med precis samma sinnelag. De är i en eller annan nöd. De vill ha förbön. Men det är ingen ånger över synden. Inget behov av att verkligen möta Gud. Om man bara kan få hjälp med problemet så önskar man inget mera. Bara man får ha hälsa och skaplig ekonomi och Gud i bakfickan om något skulle ske, så önskar man inget mera. Och så går man med ro emot döden och katastrofen. Och barnen följer i deras spår. Kära mor och far som just nu lyssnar. Om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då efter döden?

Andra Kungabok kapitel 20, vers 20 och 21. Vad nu mer är att säga om Hiskia och om alla hans bedrifter och hur han anlade dammen och vattenledningen och ledde vatten in i staden. Det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och Hiskia gick till vila hos sina fäder, och hans son Manasse blev kung efter honom. Du kanske tycker det låter brutalt när jag säger det, men Hiskia borde ha dött när hans tid att dö hade kommit. Efter att hans liv blev förlängt skedde tre negativa ting. För det första, han visade alla Jerusalems skatter för Babel, vilket senare orsakade stora problem. För det andra, på sin övertid fick han en son, Manasse, som var den eländigaste av alla kungar. Och för det tredje, Hiskia visade en arrogans, ja, en oförskämd fräckhet mot slutet av sitt liv, vilket Andra krönikerbok 32 säger oss. Dock återgäldade Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem. Ja, det hade nog varit bättre om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Därför är det så viktigt att våra böner alltid präglas av det som Jesus lärde oss i bönen Fader vår, där han säger: ske din vilja i himlen som på jorden. Ske din vilja, Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och vi ska i nästa program se på Hiskias son Manasse när vi ska vandra genom Andra Kungaboks 21 kapitel. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till det 20:e kapitlet i andra kungabok, där det berättas om kung Hiskias sjukdom, hans tillfrisknande och hans misstag, när han öppet visar all juda rikedom för Babels sändebud. Och kapitlet avslutas med Hiskias död. Det var ingen kung som Hiskia efter David. Och när vi nu vandrar genom kapitel 20 ska vi samtidigt tänka på det vittnesbörd Gud ger kungen i andra kungabok 18:3. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Det vi nu läser sker i kung Hiskias 14:e regeringsår. Så det sker faktiskt före det vi läste om i förra kapitlet. Men allt i kapitlen 18 till och med 20 handlar om den tiden då Hiskia regerade i Sydriket. Därför läser vi alltså i andra kungabok 20, vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade till honom: Så säger Herren, dra för sorg om ditt hus, ty du måste dö och skall inte tillfriskna. Hiskias insjuknande, det återfinner vi tre ställen i skriften. Först här i andra kungabok kapitel 20. Sedan i andra krönikerbok kapitel 22 och så i Jesaja kapitel 38. Och var och en av dessa ställen innehåller detaljer som ger oss mera information om denna händelse. De utfyller varandra. Men det måste ha varit en svår uppgift för Jesaja att gå till kungen med budskapet, du skall dö. Även om det ju är sanningen om alla människor att vi skall dö. Även om vi inte vet stunden eller ögonblicket. Men sanningen är att vi egentligen bara äger två ting, ögonblicket och evigheten. Och i Hebreerbrevet så uttrycks det så här i kapitel 9, vers 27. Det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas. Tidpunkten känner endast Gud. Men jag har lust att fråga dig. Om du visste att du skulle dö nu inom 3 dagar. Skulle det då förändra något när det gäller ditt sätt att leva nu? Jag känner varken min egen eller din dödsdato. Men jag vet med säkerhet att du ska dö och därefter dömas. Jag talade i telefon med en medelålders man som just var opererad för cancer. Men som av läkarna hade fått klar besked att döden nu faktiskt klappade på hans dörr. Och han sa till mig, Kurt, när du plötsligt står ansiktet i ansikte med döden så kommer allt i ett annat ljus. Många saker som jag hade trott var viktiga har blivit så betydelselösa. Och många saker som jag nästan inte ens tänkte på är nu plötsligt mycket viktiga. Över varje dag, ja, över var timme av mitt liv vilar nu evighetsperspektivet, sa han. Låt oss ha det i våra tankar när vi nu ska se på Hiskias erfarenhet. Han har just fått beskedet, du ska dö. Bered dig att möta din Gud. Vi läser vers 2 och 3. Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till Herren och sade, ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bittert. Under djupa depressioner, när vi upplever svårigheter och sådant som kanske sårar oss fruktansvärt djupt, så har väl mer än en av oss sagt, jag skulle önska att jag var död. Men i det ögonblick vi trodde vi skulle dö, ropade vi gärna till Gud för vårt liv. Låt mig leva. Låt mig leva. När vi verkligen konfronteras med döden, så blir många av de problem som bottnar i vår själviskhet plötsligt inte så viktiga längre. När vi får nåd att besinna att Gud är Gud och evighetsperspektivet står klart för oss, då blir det viktigt att leva så att vårt liv blir till Guds behag och Guds ära. Nu ska du dö, säger profeten Jesaja till kung Hiskia. Och han vet, nu kan bara Gud och ingen annan hjälpa mig. Nu är det bara ett under som kan rädda mig. Därför vänder han sig nu till Herren som kan göra under. Och låt mig få säga det. Jag tror på under, men inte på undergörare. Och när Hiskia inför Gud nämner att han vandrar troget inför honom av ett hängivet hjärta, så är det därför att han ser sin dödsdom som ett tecken på att han misshagat Herren. Och genom att nämna det goda han har gjort vill han bara ge Gud äran, för det är genom Guds nåd som han har kunnat göra det som är rätt. Det är som om Hiskia säger, Herre, det är ju uppenbart för många i sydriket att jag försökt vandra i Davids fotspår. Därför må du i din barmhärtighet inte rycka bort mig genom en ond, bråd död. För då kan ju Juda tro att Herrens löfte till sina fromma är förgäves. Du är trofast Gud, därför ber jag om ett under.

Av profeten Jesaja får Hiskia det beskedet att han ska dö, och han vänder sig till Gud och gråter ut inför hans ansikte. Andra Kungabok 20, vers 4 och 5. Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden kom Herrens ord till honom. Han sade: vänd om och säg till Hiskia, försten över mitt folk. Så säger Herren, din fader Davids Gud: jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag vill göra dig frisk. I övermorgon ska du få gå upp i Herrens hus. Herren såg Hiskias tårar. Ja, han har sett många tårar. Även dina, det kan du lita på. Och Herren lovar inte bara att förlänga hans liv 15 år, men också att befria Juda från den mäktiga assyriska fienden. Vi läser vers 6 och 7. Och jag ska öka din livstid med 15 år. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand. Ja, jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull. Och Jesaja sade: hämta hit en fikonkaka. Då hämtade man en sådan och lade den på bulnaden, och han tillfrisknade. Fikonkakan var vid den här tiden inget okänt medel för att bringa en bulnad till mognad. Så vi kan säga att vid det här tillfället så använde Gud en naturlig metod och samtidigt en övernaturlig metod i kombination. Ungefär som att tillkalla en läkare och samtidigt sammankalla församlingen till förbön, utan att se någon motsättning i det. I andra krönikerbok 16 berättas om Asa som fick en sjukdom i sina fötter och att sjukdomen blev mycket svår, men står det: trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkares hjälp. Det var inte fel att söka läkare, men det var fel att inte söka Herren. En annan sak är att Herren kan gripa in och hela också den som läkarvetenskapen måste ge upp. Men vare sig Gud griper in och det sker på ett naturligt sätt eller genom ett under, så är det Gud som handlar. Och att Hiskia inte ögonblickligen tillfrisknade, det förstår vi av Hiskia fråga, kapitel 20, vers 8. Och Hiskia sade till Jesaja: vad för tecken ges mig på att Herren skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus? Sjukdomen var så svår att Hiskia behövde inget tecken när Jesaja förkunnade: du skall dö. Men nu ligger han här och känner den dödliga sjukdomen i kroppen fortfarande och har inget annat än Herrens löfte. Och upplever kanske att hans svaga tro behöver ett tecken för att kunna tro att löftet gäller mig. Och Gud besvarar den bönen. Gud handlar inte efter ett schema, men efter sin vilja. Och han som både har skapat oss och älskar oss vet också vilken väg som är den bästa för oss. Jakob blev martyr. Han mördades av Herodes. Petrus å andra sidan befriades ur fängelset.
Som sångaren uttrycker det, hur underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert, den väg du mig för mig är den bästa ändå. Nu ber Hiskia om ett tecken och Jesaja svarar, verserna 9 till och med 11. Jesaja svarade, detta skall för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har lovat. Skall skuggan på soluret gå 10 steg framåt eller 10 steg tillbaka? Hiskia sade, det är lätt för skuggan att sträcka sig 10 steg framåt. Nej, låt skuggan gå 10 steg tillbaka. Då ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan på Ahas solvisare gå tillbaka de 10 steg som den redan hade till ryggalagt. Skuggan går 10 steg tillbaka, det vill säga Hiskia fick sitt tecken och han tillfrisknade. Och lägg även märke till vad som var det första han skulle göra med sin återvunna hälsa. Hiskia sa i vers 8, vad för ett tecken ges mig på att Herren ska göra mig frisk så att jag i övermorgon får gå upp i Herrens hus. Bli frisk så att jag kan gå upp till Herrens hus.

Hiskia har fått uppleva att Gud helar honom från den sjukdom som egentligen skulle ha avslutat hans liv. Vi kan säga att han fick leva 15 år på övertid. Och det var faktiskt både nationens och hans efterkommandes olycka. Och tragedin den börjar helt enkelt med att kungen i Babel sänder ett krya på dig kort och en gåva. Den uppmärksamheten från Babels kung får Hiskia till att känna sig betydelsefull. Och han visar det främmande från Babel att han är en ganska rik och mäktig man. Tänk, han har redan glömt att han för en kort tid sedan var hjälplös och ropade till Gud för sitt liv. Nu är han högmodig över sina jordiska skatter. Andra Kungabok 20, vers 12 och 13. Vid samma tid sände Berodak Baladans son, kungen i Babel, brev och gåvor till Hiskia. Ty han hade fått veta att Hiskia hade varit sjuk. Och när Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar. Ingenting fanns i Hiskias hus eller för övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Här fanns i kungens hus enorma och stora rikedomar som inte var kända av alla. Det står faktiskt att det fanns ingenting som Hiskia inte visade. Det är Jerusalems dolda skatter som nu visas öppet för Babels sändebud. Hiskia borde ha vetat att detta misshagade Herren. Vi läser vers 14 till och med 17. Men profeten Jesaja kom till kung Hiskia och sade till honom: vad har dessa män sagt och varifrån har de kommit till dig? Hiskia svarade: de har kommit från fjärran land, från Babel. Han sade vidare: vad har de sett i ditt hus? Hiskia svarade: allt som är i mitt hus har det sett. Ingenting finns i mina skattkamrar som jag inte har visat dem. Då sade Jesaja till Hiskia: hör Herrens ord. Se, dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag skall föras bort till Babel. Ingenting skall bli kvar, säger Herren. Gästerna kartlägger noggrant allt. Hiskia glömde att Babel och Jerusalem alltid står i strid med varandra. Han blev så imponerad av Babels vänskap och av gåvorna. Och nu visste Babel allt man behövde veta för att beröva Jerusalem skatten. I Jakobs brev kapitel 4 står det: ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Nu är Hiskia frisk. Faran är över. Han söker inte Guds råd för att veta hur han ska handla i förhållande till besökarna från Babel. Han tar saken i egen hand. Han är en rik kung. Salomos ordspråk, kapitel 16, vers 18 säger: stolthet går före undergång
och högmod går före fall. Av profeten Jesaja får Hiskia veta att därför att han visade detta för gästerna från Babel så ska allt föras till Babel. Vers 18 och 19. Och söner till dig, det som skall utgå av dig och som du skall föda, dem skall man ta. Och det skall bli hovtjänare i den babyloniske kungens palats. Hiskia sade till Jesaja, gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sade vidare, ja, om nu bara frid och trygghet får råda i min tid. Tänk vilken lycka för Juda rike och för Hiskias barn om Hiskia hade dött på fastsatt tid och inte fått leva 15 år på övertid. Men kombinationen av undret som gav honom hälsa plus hans jordiska rikedom gjorde att han glömde att leva i Guds fruktan och började istället att leva i ett växande självliv. Hör egoistens tragiska uttalande. När Jesaja har förkunnat att Jerusalems rikedomar ska föras till Babel och hans söner ska bli tjänare i Babels palats, då säger Hiskia, gott är det budskap du har talat till mig. Bara det inte drabbar mig. Det är ju det han säger. Bara det råder frid och trygghet så länge jag lever så kan det vara detsamma vad som sker med mina barn och med Herrens folk och med Jerusalems skatter. Har du hört något så fruktansvärt? Vad Hiskia egentligen säger är, får jag bara behålla hälsa och rikedom medan jag lever så är det allt jag önskar. Inför profetens budskap om att Babel ska överta Jerusalems skatter och föra folket i fångenskap, säger alltså Hiskia, gott är det budskap du har gett mig. Ingen ånger, ingen syndabekännelse. Allt han önskar är hälsa och hög levnadsstandard. Vad som sker med Herrens folk, det betyder mindre. Att katastrofen väntar hans barn tycks inte heller oroa honom. Och jag måste säga att i själavården möter jag en del människor med precis samma sinnelag. De är i en eller annan nöd. De vill ha förbön. Men det är ingen ånger över synden. Inget behov av att verkligen möta Gud. Om man bara kan få hjälp med problemet så önskar man inget mera. Bara man får ha hälsa och skaplig ekonomi och Gud i bakfickan om något skulle ske så önskar man inget mera. Och så går man med ro emot döden och katastrofen. Och barnen följer i deras spår. Kära mor och far som just nu lyssnar. Om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då efter döden?

Andra Kungabok kapitel 20, vers 20 och 21. Vad nu mer är att säga om Hiskia och om alla hans bedrifter och hur han anlade dammen och vattenledningen och ledde vatten in i staden. Det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och Hiskia gick till vila hos sina fäder, och hans son Manasse blev kung efter honom. Du kanske tycker det låter brutalt när jag säger det, men Hiskia borde ha dött när hans tid att dö hade kommit. Efter att hans liv blev förlängt skedde tre negativa ting. För det första, han visade alla Jerusalems skatter för Babel, vilket senare orsakade stora problem. För det andra, på sin övertid fick han en son, Manasse, som var den eländigaste av alla kungar. Och för det tredje, Hiskia visade en arrogans, ja en oförskämd fräckhet mot slutet av sitt liv, vilket Andra krönikerbok 32 säger oss. Dock återgäldade Hiskia inte det goda som hade blivit bevisat honom, utan hans hjärta blev högmodigt. Därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem. Ja, det hade nog varit bättre om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Därför är det så viktigt att våra böner alltid präglas av det som Jesus lärde oss i bönen Fader vår, där han säger: ske din vilja i himlen som på jorden. Ske din vilja, Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och vi ska i nästa program se på Hiskias son Manasse när vi ska vandra genom Andra Kungaboks 21 kapitel. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.